nyoma bi a wuye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okisese 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asena da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wunye sika na wan sie bi na adwuma na wuye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no